kura wo so ni said ye embre ni enani ebre etie ewo ho ye mo wa chin e mo wa ha

Outre dia, na faunguma. Fau Bible, no. Na siye fau radia semuna. Ye kenkainu waha na usudu wa nidi echiri. Na watu watu rekotation sino edi eguho. Na diye fafi mudia ye mpaiboyi. Na yedi ye nina suwa ye mpaiboyi muno. Freya points sino. Nenu so watu watu radia eguho. Fise, ehun hiyan, ehun bin hiyan.

0: ahuboa esi nyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point asempa yetia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si sro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie we eya kro
0: Anyi ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edru meminda na se nwi anom wa ma no ne di omosu akakra di omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etnasia ni akabom
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwre ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the world for abrochin kuma wo mu wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenenso say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.